alofa i lau whaafonganga. O le vaenga muli muli nei o le tātou whiau i le nitae au. Whai mai le vaenga muli muli o le alofa mafua o le anganga. E fatu sa tusa nei le mua mua le koronito e suma tolu lono fai upo e fa, te yo le fitu. Mare kalatia e lima lono fai upo e lusuma lua se yo lusuma tolu o te faita wina fapea. A ofua o le anganga, o le alofa, o le oli, o le file mu, o le onosai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le fama aoni, o le anga malu, ma le le ngā o ia, e le fatu la fonoina mea fapena. E matua fofongia lava le mea e tutusai. O fua o le anganga e ao fia ai le alofa, oli, file mu, anga malu, anga le lei, ma le le ngā o ia. O ne winga e tai tutusa le lei, ma le whamataranga paulo e winga I le alofa. O le neimea e au au inga ai I tantou I se mea tā ua. O le alofa o loo whamatala ina e paulo, o le tu a inga alofa e fua mai e le anganga pa ia I se oranga ua tuu ina atu. E le mawhai ono tātou ngā o sia le nei tu a inga alofa e ala I lo tātou tau mawhai de marosi. Tātou te mana o mia re anganga pa ia e suia o tātou loto. E ui rea, o le taimi lava e suia ai e le anganga o tātou loto. O le awa ai aloa le nasu inga I le awala tātou te tau lima ina ai tangata. Tātou te ātili ai ona ono sai. Tātou te ātili ai fōi ona on tātou wangalele iatu. Tātou te tāofi le whapea o mea leanga e winga isi. Tātou te aoao e oli pe a whaamanu ia ina nisi. Tātou te loto malie e whaamangalo atu. E a mataona o tātou whaamoe moe mo le mea siri na iro le whaamoe moe I mea siri ona leanga. Tātou te ono sa ia whaingata e au noa malo tātou whiu no fie. Ise isi whaupunga e mawhai ona wa aia lea lofa. A tonu o le tofonga siri lea o lea lofa whakeo siano. E whai no fie ono tātou whai atu tātou te aro lofa I lea tua. E siri atu ona whai ngatā ona whaari le nā lofa pe a whai ngatā mai sei tasi ia I tātou. E tātou te